kantona organizuju zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja koja počinje u 14 sati na prostoru kod gradskog mosta u Trgu Ljiljana. Od 18 sati uslijediće svečani defile uz polaganje svijeća na Trgu Ljiljana, a nakon toga u 19 sati održat će se svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Istog dana u večernjim satima uslijedit će muzički program uz druženje svih gostiju i posjetilaca. Sutradan, nedjelja 11. oktobra, rezervisana je za tradicionalni pohod na Mulež koji organizuje Pet Kanjon, zatim takmičenje u ribolovoj organizaciji Sportskog ribolovnog društva Devet Rijeka, te završnicu turnira košarke u Kuricima. Planirani početak svih navedenih događaja u 9 sati. Dodajmo na kraju i da će se 17. 18. oktobra održati turnir u Boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unijsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno sa palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite u Unijsko-Sanskog kantona u suradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu SANA 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.

Od 9 sati odrađuje se međunarodni turnir u košarci u kolicima u gradskoj dvorani u organizaciji Kiksana, a istog dana u 12 sati na hipodromu Šejkovača odrađuje se velike konjičke utrke Memorial generala Mehmeda Alagića. Tog dana u okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Sanske općine, civilna zaštita općine Sanske Most i kantonalna uprava civilne zaštite unutar Sanskog kantona organizuju zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja koja počinje u 14 sati na prostoru kod gradskog mosta u Trgu Ljiljana. Od 18 sati uslijediće svečani defile uz polaganje svijeća na Trgu Ljiljana, a nakon toga u 19 sati odrediće se svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Istog dana u večernjim satima uslijediće muzički program uz druženje svih gostiju i posjetilaca. Sutradan, nedjelja 11. oktobra, rezervisana je za tradicionalni pohod na Mulež koji organizuje Pet Kanjon, zatim takmičenje u ribolovoj organizaciji Sportskog ribolovnog društva Devet Rijeka, te završnicu turnira košarke u Kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja u 9 sati. Dodajmo na kraju i da će se 17. 18. oktobra održati turnir u Boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unijskog sanskog kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno sa palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite u Unijskog sanskog kantona u suradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?

Znate li da su gotovo 3 milijarde godina ili drugim riječima većinu zemljine prošlosti jednostanični organizmi bili su jedini oblik života? Svi su ti organizmi bili nevidljivi golom oku, osim u slučaju kada su oblikovali kolonije. Tada se prije otprilike milijardu do 720 miliona godina pojavio višestanični život. Kako bismo tu vremensku skalu mogli bolje sagledati, poslužit ćemo se sljedećom usporedbom. Kada bi se historija svijeta predočila trajanjem jednog dana, život bi se pojavio otprilike oko 4 sata i 10 minuta ujutru i ostao u jednostaničnom obliku sve do oko 8 sati na večer. Višestanični oblici života razvili su se iz jednostavnih organizama, eukariota, koji su imali jezgru i druga stanična tilešca. Organizmi bez jezgre, bakterije i njihovi saveznici, nikada se nisu razvili u višestanične oblike. Do trenutka kada su eukarioti poduzeli taj evolucijski korak, u zemljinim su okeanima postojali već više od milijardu godina. Jednostanični eukarioti žive i danas. Primjer su amebe i jednostanične alge. Naučnici smatraju da su se višestanični organizmi razvili više nego jednom. Zapravo, većina ih misli da su se razvili u najmanje 16 različitih navrata, stoga umjesto da imaju iste višestanične pretke, životinje, kopnene biljke, gljive i ostali oblici života, imaju različita porodična stabla. Cijelu evoluciju potiče prirodni odabir. Organizmi koji se mijenjaju preživjet će samo ako im promjena donosi prednost. Stanice koje su se spojile imale su jednu očitu prednost pred jednostaničnim organizmima. Postale su prevelike da bi ih neko mogao pojesti. Druga moguća prednost bila je što su organizmi sa više od jedne stanice sada mogli raditi više stvari odjednom. Za razliku od jednostavnih kolonija jednostaničnih organizama, stanice u višestaničnim organizmima oslanjale su se jedna na drugu da bi preživjele. Svaka je od njih obavljala specijalizirani posao. Neke su stanice hvatale hranu dok su druge bile uključene u izlučivanje. Ako bi ih se razdvojilo, te bi stanice bile nesposobne preživjeti same. Po svemu sudeći, skokovi sa jednostaničnih prema višestaničnim organizmima događali su se u kolonijama jednostaničnih organizama. Pojedinci unutar kolonije sve su se više specijalizirali i sve su više ovisili jedan o drugome, sve dok na kraju nisu postali višestanični organizmi. Smatra se da su prvi višestanični organizmi bile alge, preci današnjih morskih trava. Pojava višestaničnih organizama označila je početak novog poglavlja u historiji života na Zemlji, iako je to bilo daleko od kraja jednostaničnog života. Čak i danas jednostanični organizmi brojem uvelike nadmašuju višestanične. Ipak bila je to ključna promjena. Da se skok sa jednostaničnih prema višestaničnim organizmima nije dogodio, ni mi kao ljudska vrsta nikada ne bi postojali.

Cijenjeni slušalci, 10:30, danas je 9. oktobar, pratite i dalje najbolji radio. I idemo sa kratkim blokom servisnih informacija. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme, a kiša je registrovana na zapadu i sjeverozapadu. Temperatura zraka u 8 sati u Sokocu iznosila 11, Bihać, Sanski most, Sarajevo, Tuzla 16, najtopliji grad bio je Mostar sa 18 stepeni Celsijusa. Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina se očekuje na sjeveru i sjeverozapadu područja Hercegovine. Dakle, cijenjeni slušalci, to je jug naše zemlje, nažalost, ponovo je izložen mogućnostima bujičnih poplava. Što se tiče vjetra na jugu i jugo, u ostalim područjima sjeverac, primijetili ste da je lagano temperatura i pala, a najviša će se danas kretati do 22, na jugu do 24 stepena Celsijusa. Kada pričamo o saobraćaju, kolovoz je mjestimično mokar zbog povremenih lokalnih padavina, pa je povećana samim tim i opasnost od odrona. Kada dobijemo ovakvu informaciju iz Bihamka i Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koji naravno zavod govori o vremenu, a Bihamk o potencijalnoj opasnosti, meni u mislima uvijek magistrala Bihać-Bosanska Krupa, pa dragi naši koji se obraćate tom dionicom, budite naročito oprezni zbog mogućnosti odrona. Inače, na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Dakle, nema riskiranja, pratite poruke pored puta, saobraćajnu signalizaciju i horizontalnu i vertikalnu, i tako ćete prije svega ispoštovati zakonske propise o saobraćanju, drugo, nećete ugroziti nikoga svojim neodgovornim, nezrelim ponašanjem. Budite odgovorni i dostojanstveni u svakom pogledu. Kada pričamo o graničnim prijelazima, nema dužih zadržavanja. Dakle, ako ih ima, onda je to kratko zbog sistema ulaz i izlaz iz u zemlje Evropske unije. Idemo dalje, sviramo u ritmu muzike najboljeg radija. Nakratko ćemo ići sa ovim muzičkim blokom i naravno porukama naših poslovnih partnera.

Cijenjeni slušalci, 11 sati i 36 minuta, danas je 9. oktobar. U nastavku programa pomenut ćemo dvije osobe koje su svaka na svoj način obilježili vrijeme u kojem su živjeli. A prvi je John Lennon, rođen 1940. zamislite na današnji dan. Ovaj britanski muzičar, kompozitor, tekstopisac, pjevač i gitarist najpopularnije rock grupe 20. vijeka i inače grupe koja je bila najutjecajnija u to vrijeme, Beatlesi, koju su uz Lennona činili Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, zanimljiva imena koje su svako ponaosob ostvarili zavidne muzičke karijere. Bilo kako bilo, Lennon je završio nesretno, ubio ga mentalno poremećeni obožavatelj David Chapman, koji kasnije je osuđen na doživotni zatvor. Inače, s Paulom McCartneyem Lennon je bio duo koji je veoma imao jak utjecaj na razvoj rock muzike u to vrijeme. John je i danas jedan od najpopularnijih i najutjecajnijih muzičara, a njegove pjesme su rangirane među najbolje i najslušanije sve dakle prošlog vijeka. A najpoznatije pjesme iz solo karijere su mu Imagine, Jealous Guy, ljubomorni momak, Dajte miru šansu, inače je bio oženjen Japankom Yoko Ono.

0: Marketing 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar, 700 grama, 4,35, integralni keks, okejk, 115 grama, marku 10, livatski med, pip, 10,25, voćne kapi, 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj malteškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz avionski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200, 16,80, plahta na gumu 160 puta 200, 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180, 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
4: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjeti

0: marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061 933 916. Terme Čatež i Omega. Kad hoću da

0: Kolovoz je mjestimično mokara, zbog povremenih lokalnih padavina povećana i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice s aktuelnim radovima, zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari. Od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Otkrite čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać. Bologna, Firenza, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061 933 916.

Na 15 sati 32 minuta otvoreni program najboljeg radija, sa vama su i dalje Anesa, Jasmin i Almir. Idemo do servisnih informacija za one koji putuju, spremaju za put ovih trenutaka. Kolovoz je mjesečno mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećena je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćene propise kao i privremeno postavljenu saobraćenu signalizaciju. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usmjereno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra je biometeorološkoj prognozi. Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća grmljavina. Više padavina u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu i jugu istočnje, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 8 do 13, najviša dnevna od 15 do 21 stepena, a na jugu zemlje sutra do 23 stepena. Biometeorološka prognoza za subotu 10. oktobra.

U otvorenom programu, poštovani slušaoci, idemo i do sportskog bloka. Brčko će od 13. do 17. oktobra biti domaćin 37. svjetskog kupa klubova u Kuglanju, jednog od najznačajnijih međunarodnih klubskih takmičenja u ovom sportu. Na takmičenju će nastupiti 28 klubova iz 15 evropskih država, a očekuje se dolazak više od 450 učesnika. Najavljeno je danas na konferenciji za medije održanoj u gradskoj vijećnici. Među učesnicima će biti 15 muških i 13 ženskih ekipa, odnosno prvacije nacionalnih liga, koji su pravo nastupa izborili rezultatima ostvarenim tokom domaćih prvenstava. Takmičenje će biti održano u areni Bakapni na Kuglani za 6 takmičarskih staza, a koja posjeduje i potrebne licence za organizaciju ovakvih događaja. Osim titule pobjednika svjetskog kupa, klubovi će se boriti i za plasman u Ligu šampiona u Kuglanju. Predsjednik kuglarskog kluba Rad Nebojša Ristanić rekao je da će u Brčkom nastupiti klubovi sastavljeni od vrhunskih igrača i reprezentativaca, zbog čega se očekuje neizvjesno takmičenje. Za kraj, recimo, svečano otvaranje najavljeno je za 13. oktobar u 20.

na prostoru terena Bratuša planirano je da u programu učestvuju i kulturno-umjetnička društva iz Brčkog u zavisnosti od vremenskih uslova. Održavanje svjetskog kupa predstavlja značajan sportski događaj za Brčko, ali i priliku za promociju sportskih, turističkih i organizacionih potencijala distrikta.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Merkator.
2: Potreban radnik, odnosno radnica u kafe baru Inter u sklopu benzinske pumpe Inter Butan u ulici nositelja hrvatskog trolista bez broja u Bihaću, jedan izvršilac. Svoje prijave možete dostaviti na e-mail adresu bihac@interbutan.com ili lično. Sve informacije na broj 061 599 924.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: ja.
1: Za kraj ćemo sportskog bloka do tenisa. Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se danas u treće kolo Masters turnira u Šangaju, pošto je pobjedio Kineza Wu Čipinga 6-4-7-6, dvostruki Grand Slam. Šampion ove sezone slavio protiv Buja poslije šlati 36 minuta igre, a on udara svaku ruptu najveću što može, tako da meč ne zavisi pak previše od

i nivo sreće, navode autori u saopštenju. Tako da jedan od neočekivanih rezultata jeste da su zemlje sa više mačaka imale niži, a ne viši nivo izloženosti parazitu. Iako se ljudi mogu zaraziti na druge načine, očekivala bi se suprotna povezanost. Naučnici napominju da su na ukupne rezultate mogle nerazmjerno dakle uticati pojedine zemlje, poput Kine koja ima relativno visok rezultat na tabeli sreće unatoč manjem broju mačaka po stanovniku. Istraživači ističu da je riječ o korelacijama u nivou država, pa se tu i ne može baš zaključiti da posjedovanje mačaka izravno čini ljude sretnijima ili da ih, dakle, toksoplazma čini nesretnijima. Objašnjenje bi se ipak moglo kriti u socioekonomskim faktorima. U bogatijim zemljama ljudi češće imaju mačke kao kućne ljubimce i mogu im pružiti bolju veterinarsku zaštitu, prehranu i tome slično. Mačke u takvim uvjetima češće žive isključivo u zatvorenom prostoru, redovno se pregledaju i hrane kupovnom hranom, što smanjuje širenje parazita. I recimo za kraj rezultati upućuju na to da biološki i ekološki faktori koji se u istraživanjima često zanemaruju mogu imati veliku ulogu u osjećaju sreće. Nivo sreće u populaciji važan je za javno zdravlje jer su ljudi pod stresom i anksiozni manje produktivni i podložniji bolestima. Nakon muzičkog projeva vodimo vas do savjeta nutricionista.